0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
13: Да, Турция ғанг радио да.
14: Хосуме Турцияи зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосо.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
6: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
8: Эзо и фонетис Туркия.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Giderli Cumhuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
4: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
1: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.